0: Poitain. Joo, voi tämän.
1: Okay, just having a tough day. I'm finished.
0: Joo, voi tämän.